0: ci cheikh ndigal yokatal fofu ma deg
1: yon wowo la gadi mam kindi wa mu kanti yoni je mayala o
0: agasa ayjo
1: nakine ji rasulullah kindi wa mu kanti dine je mayala o
0: yokatal madine gi ma xolu ayjo yoxul.